Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промените в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедура е въпрос на законодателна преценка и не нарушава конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025 година, които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО от президента към Народното събрание. Двама мъже са задържани за до 24 часа, след като са отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на паметника на свободата на връх Шипка. Полицията е била изпратена по сигнал, че група хора не позволява на работници, извършващи ремонтни дейности по паметника, да напуснат обекта. По случая са образувани две досъдебни производства за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, както и за възпрепятстване на орган на властта да изпълнява служебните си задължения. Самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, беше принуден да се отклони и да кацне в саудитския град Табук, след като е подал сигнали за аварийна ситуация. Първоначално имаше съмнения за опит за отвличане, но в последствие израелските власти уточниха, че причината е скандал и физическа разправа между двамата пилоти в кабината. Самолетът Boeing 737 със 180 души на борда е изпратил сигнал за обща авария и в последствие сигнал, който може да подсказва незаконна намеса на борда. С успешното кацане властите потвърдиха, че не става дума за отвличане, а всички пътници и членове на екипажа са в безопасност. По случая е започнало вътрешно разследване, а се очаква друг самолет да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която

включва 20 основни хранителни продукти и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месечния бюджет. Сред основните проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашното и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заяви, че регулаторът няма да допусне увеличение на цената на природния газ над първоначално заявения ръст от 5,96% за октомври. Според него Булгаргаз може да запази предложената цена от 44 евро и 8 евроцента за мегават час, като изключи по-скъпите количества газ от ценовия микс и така компенсира поскъпването на европейския газов хъб. След подаденото първоначално заявление, Булгаргаз актуализира предложението си до 44,40 евро за мегават час заради повишени международни цени. От енергийната комисия обаче подчертават, че ако бъде поискано по-голямо увеличение, комисията ще се намеси и ще направи корекция в окончателното си решение, тъй като счита по-високото поскъпване за неприемливо. Сметната палата е коригирала грешки и неправилни счетоводни отчитания за близо 3,4 милиарда лева още по време на одитите през 2025-та. Това показва годишният ти отчет. През годината са извършени 360 одита на министерства, ведомства, общини и други публични организации, като 87% от установените нарушения на стойност 3 милиарда 370 милиона лева са били отстранени още в хода на проверките. В резултата броя на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%, а положителните оценки на финансовите отчети са се увеличили с 43%. Бившият министър на околната среда Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като твърди, че през февруари 2022 е превишил правомощията си, подписвайки споразумение с неправителствена организация, свързана с Ивайло Калушев и възлагайки контролни функции. Според прокуратурата, целта е била да бъде осигурена облага за неправителствената организация, като към момента няма данни или обвинение за лична финансова облага за Сандов. От държавното обвинение посочват, че събраните досега доказателства сочат към умишлен характер на действията. Разследването по случая Петрохан продължава. Иван Катинева е освободен от поста директор на изпълнителната агенция Медицински надзор, като причините са лични, съобщават от Здравното министерство. Тя беше върната начело на агенцията през месец юни с ускоряване на дигитализацията, подобряване на контролната дейност и оптимизиране на процесите по проверки. Сред ключовите задачи пред Динева бяха разширяване на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на усилията за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски центрове. Назначаването й имаше за цел да гарантира приемственост в започнатите международни инициативи и да разшири достъпа на пациенти до високо специализирано лечение. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за извънредна проверка на Топлофикация София от Комисията за енергийно и водно регулиране заради многобройните и продължителни аварии в източните квартали на столицата. Хиляди домакинства остават без топла вода, далеч над нормативните 48 часа, а гражданите от месеци сигнализират за течове, наводнени мазета и проблеми в топлопреносната мрежа. Делчева настоява енергийната комисия да наложи принудителна административна мярка и дружеството да изплати неустойки за недоставена топлинна енергия за периода над 48 часа през август и септември 2026. Тя подчертава нуждата от точно документиране на прекъсванията, така че клиентите да имат достъпна информация и доказателства при защита на правата си.

Омбудсманът предлага и анализ на общите условия за продажба на топлинна енергия, за да се гарантира, че при забавено отстраняване на аварии по вина на дружествата, клиентите ще получават компенсации.

Държавата отпуска допълнително 12 милиона евро на общините през 2026 година за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Средствата са предназначени да компенсират поскъпването на горивата и енергоисточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Целта е да се гарантира нормалното движение на автобусите и да се ограничи рискът от повишаване на цените на билетите. С отделно решение Министерския съвет отпуска и до 18 милиона евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози, за да бъдат компенсирани по-високите разходи за горива след 28 февруари тази година. Средствата са насочени към общините и превозвачите, които вече получават финансиране за обществения транспорт. 71-годишният Дъглас Стюарт Картер беше освободен под гаранция в Юта, след като прекара 41 години в затвора, осъден на смърт през 1985 година за убийството на Ева Олесен. Нови ДНК-тестове показаха, че кръвта и генетичният материал върху ключови доказателства не принадлежат на Картер. Двама свидетели също отказаха от показанията си, твърдейки, че са били притискани от полицията.

0: През 2025 година Върховният съд на Юта отмени присъдата заради сериозни нередности и нареди нов процес. Прокуратурата вече оттеглила искането за смъртно наказание, но обвинението в убийство остава. Картер е освободен при строги условия, носи GPS тракер и няма право на контакт с семейството на жертвата. Адвокатите му настояват за пълно прекратяване на делото и официална декларация за невинност, която би му позволила да търси обезщетение. Президентът Доналд Тръмп представи America.gov, нов уебсайт с изкуствен интелект, който според него трябва да стане основна точка за достъп до федерални услуги. Платформата е разработена под ръководството на Джо Кебия от Airbnb, назначен миналата година като главен директор по дизайна. Потребителите задават въпроси и общуват с AI чатбот, а Тръмп обещава, че в бъдеще сайтът ще може да извършва сложни администрации процедури, от заявления за паспорт до достъп до здравни и пенсионни обезщетения. Тръмп определи инициативата като преосмисляне на държавното управление и подписа указ, задължаващ всички федерални агенции да интегрират сайтовите си с America.gov. Платформата беше представена в деня, в който президентът трябваше да се срещне с водещи технологични компании заради бързото развитие на AI. На фона на зачести киберинциденти и глобалните опасения за рисковете от неконтролируемо развитие на изкуствения интелект. Тръмп отхвърли предупрежденията като конспирация, целяща да забави икономическия растеж на САЩ и да отслаби конкуренцията с Китай. Според проучване на CNN, 82% от американците са обезпокоени от темпото на развитие на изкуствения интелект. Убийството на президента на Ботев Пловдив и собствени на ПИМК Илиан Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. Представители на парламентарните сили коментираха тежкото престъпление и работата на разследващите, като част от тях поставиха въпроси за възможните мотиви и публично известните конфликти на бизнесмена. Прокуратурата не е обявила водеща версия, разследването е за умишлено убийство и се проверяват всички възможни хипотези.
1: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето. Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни, които обосновават изводи и водят към обстоятелства от конкретен характер. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
0: От Демократична България коментираха възможни версии, които според тях трябва да бъдат проверени от разследващите, а от Възраждане поискаха ръководството на МВР да бъде изслушано в парламента. Комисията за защита на потребителите открила 63 неправомерни клаузи в договори и общи условия на частни детски градини и училища след проверки през септември, провокирани от жалби на родители. Анализирани са общо 1120 клаузи от 25 дружества, като на неизрядните са изпратени предписания за корекции. 8 от тях все още не са предоставили изискваните документи. Проблемните клаузи се повтарят в различни договори. Невъзстановяване на депозити и такси при отписване без едномесечно предизвестие, едностранно повишаване на таксите по време на учебната година, отказ от връщане на вече платени суми при предсрочно прекратяване, автоматично подновяване на договори без изрично съгласие, както и изискване волеизявленията на родителите да не се приемат по имейл, докато самите училища комуникират именно по електронна поща. Комисията за защита на потребителите ще заведе представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите. Ако клаузите не бъдат премахнати, ще последват съдебни действия срещу търговците. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя на 20 и 22 години за жестоко нападение и грабеж над жена в столицата. Инцидентът е станал на 27 септември около 22 часа на спирка на градския транспорт в ЖК Люлин. Обвиняемите са нанесли побой над пострадалата с юмруци в областта на

Лицето и са отнели портмонето и в което има 350 евро лични документи и ваучери за храна. По случая е образувано досъдебно производство. Извършителите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

Правителството планира повишаване на майчинството и детските помощи в бюджета за следващата година. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че разчетите още се финализират. Ако майките се върнат на работа, обезщетението им ще бъде 75% от дохода, вместо сегашните 50%. Обсъжда се и размерът на майчинството през втората година, който се очаква да бъде около 450 евро. Ефремова посочи, че при осигуряване върху максималния доход, една майка би получила общо 28 000 евро за двете години или около 1000 евро месечно, сума, която номинално надхвърля обезщетенията в някои европейски държави, включително Австрия. Административният съд във Варна прие заключенията по комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността Баба Алино. Делото е по жалба на Вила Парта Арканум срещу заповед на директора на регионалната дирекция по горите, която спираше ограждението на 9 имота и разпореждаше премахване на вече изградено съоръжение. Експертизата трябва да установи дали оградата пречи на движението на хора, диви животни и вода.

дали причинява фрагментация на местообитанията и дали имотите попадат в защитени зони. Жалбоподателят поиска към делото да бъдат добавени допълнителни документи от Министерството по околната среда и водите, Община Варна и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Съдът съобщи, че съдебно-геодезическата експертиза ще бъде представена на следващото заседание, тъй като е необходима за пълното изясняване на факт. Опит за терористичен акт беше предотвратен на борда на самолет Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел-Авив. По време на полета един от пилотите е намушкал колегата си с джобно ножче и се опитал да поеме контрол над машината, за да я разбие. Самолетът е загубил около 4000 метра височина, което е предизвикало паника сред над 150 пътници. Екипажът и пътници са успели да обезвредят нападателя и да върнат управлението на останалите двама пилоти. Раненият пилот е бил в критично състояние, като първа помощ му е оказал израелски зъболекар, намиращ се на борда. Израел задейства извънредни протоколи и изпрати два изтребителя да ескортират самолета, който кацна аварийно на летище Табук в Саудитска Арабия. Случаят се разглежда от израелските служби за сигурност като планиран терористичен акт, а премиерът Нетаняху заяви, че си ситуацията е под контрол и се работи за безопасното връщане на пътниците. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста, реши Пловдивският окръжен съд. Той беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. При претърсвания край Калофер бяха открити кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, а експертизата установи високо съдържание на мескалин, забранено за производство, притежание и разпространение вещество. Според прокуратурата, Николас се е представил за шаман, обещавал е лечение и е събирал група последователи. Разпитани са най-малко 14 български граждани. Пред съда той заяви, че няма намерение да се укрива и посочи лични данни за семейство и образование, но съдът прецени, че трябва да остане с най-тежката мярка – задържане под стража. Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промени в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедурата е въпрос на законодателна преценка и не нарушава конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят ѝ изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025, при които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС Дари Дато от президента към Народното събрание. Административният съд София град отхвърли искането на Еко Гео Инвест за спиране на действията на столичната община по премахването на незаконния строеж Кошарите. Фирмата твърдеше, че изпълнението на заповедта трябва да бъде спряно до окончателното решаване на спора, но съдът прие, че не са представени доказателства за значителна или трудно поправима вреда, каквито законът изисква. Така общината може да продължи премахването на съоръжението. Кметът Васил Тързиев заяви, че целта е теренът да бъде върнат на парка и че общината ще довърши процеса до край. Незаконният строеж е установен през 2024, когато общинският контрол е констатирал изграждане на нова масивна метална конструкция върху стоманобетонна плоча без одобрени строителни книжа. Румънският парламент отхвърли предложението на президента Никош Ордан, правителство с премиер Зигврита Мурешан. Кабинетът получи едва 182 гласа при необходими 233, което означава, че не успя да събере мнозинство. Президентът Дан ще трябва да номинира нов кандидат за премиер, като вече заяви, че няма намерение да разпуска парламента и да свиква предсрочни избори, въпреки че след второто отхвърляне на премиерската номинация, конституцията му дава такава възможност.

Ни остава без редовно правителство от 5 май, а политическата криза продължава. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни хранителни продукта и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 50%

Проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашното и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Оскар Пиастри определи грешката, която му коства подиума в Гран-при на Азербайджан, като странна, но заяви, че е окуражен от нивото си през целия уикенд. Австралиецът държеше третото място след втория рестарт, но при защита срещу Исак Хаджавар блокира и двете предни гуми, излезе от траекторията и падна до 15-та позиция, успявайки да върне само две места. Пиастри обясни, че не е направил нищо необичайно и че блокирането е дошло внезапно, докато е бил на различна линия заради отбраната. Въпреки инцидента, той е доволен от представянето си, тъй като през сезона има трудности с новия болид на Макларан, а Баку се е справил по-добре от съотборника си Ландо Норис, който не завърши. Пилотът смята, че уикендът е бил стъпка напред в

избирането на колата и собственото му пилотиране, макар резултатът да е болезнен. Следващото състезание е Гран-при на Бахрейн, което ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия в неделя. Българската федерация по борба започва да публикува всички решения на управителния съвет от 2025 година и 2026 година. Това е част от политиката за прозрачност, публичност и отчетност, въведена от председателя Станка Златева и нейния екип. Според федерацията, публикуването на документите ще позволи на клубове, треньори, състезатели и спортна общност да видят как работи управителния съвет, как се гласуват членовете му и какви позиции са заемали по ключови въпроси. От централата подчертават, че след промяната в управлението през 2025-та, управителния съвет функционира като реален колективен орган, а решенията се вземат след обсъждане, а не еднолично, практика, която е била характерна за предишни години. Публикуваните решения показват, че през 2025-2026 година управителният съвет е гласувал единодушно по всички точки с едно изключение. В случая Шамил Мемедов, федерацията заявява, че е време да бъдат показани фактите, вместо да се разпространяват внушения и фалшиви разграничения. Посочва се, че така наречения обединител продължава да бъде член на управителния съвет. Германия загуби с 0-1 от Гърция в домакинския си матч от Лигата на нациите и остана с една точка след два двубоя. Гърците оглавиха групата с 6 точки пред Нидерландия с 4, докато Сърбия е без точка. Дмитрий Скорбелес вкара победния гол в 74-та минута и развали дебюта у дома на Юрген Клоп. Това е първата победа на Гърция над Германия в 11 мача. Въпреки че германците владееха топката близо 80% през първото полувреме, грешки в защитата им дадоха пространството на гостите да атакуват и да зарешат срещата. Клоп, който пое отбора през юли, все още няма победа, начало след равенството с 1-1 с Нидерландия. Той определи поражението като част от процеса на изграждане на новия тим, но подчерта, че подобен матч не трябва да се губи. Зинедин Зидан обяви, че Франция ще направи ротации за матча от Лигата на нациите срещу Белгия. След победата с 1-0 на Турция и контузията на Килиан Мбапе, който се върна в Реал Мадрид, селекционерът подчерта, че натовареният цикъл и пътуванията налагат промени в състава. Той посочи, че тимът разчита на видеоанализи за подготовка, тъй като времето за тренировки е ограничено. Матчът в Брюксел за втори е французите в рамките на 4 дни, а след това ги очакват срещи с Италия и отново Белгия. Зидан определи белгийците като силен съперник с нов треньор Марк Ван Бомел и добри изяви за последното световно първенство. Според него двубоят ще бъде труден, но точно такива матчове мотивират петлите, които обичат големите предизвикателства. Александър Зверев и Карлос Алкарас изразиха удовлетворение от силното представяне на отбора на Европа за Лейвър Къп в Лондон. Зверев подчерта, че след загубата му от Алекс де Минор е бил потиснат, но съотборниците му са помогнали да се мобилизира за ключовия матч на двойки. Той определи успеха като резултат от огромно отборно усилие. Алкарас също е доволен и от формата си през трите дни в Лондон. Испанецът заяви, че е щастлив да бъде част от европейския тим, да играе срещу няколко мача на високо ниво и да спечели трофея заедно с останалите. Според него усещането да триумфира в отборен формат е нещо специално. Селекционерът Александър Димитров прие отговорността за историческата първа загуба от Люксембург и призна, че в националния отбор има дълбок психологически проблем, който се проявява от години. Според него тимът губи инициативата след повеждането на в резултата. Играчите нямат достатъчно самочувствие и това е основната причина за поражението. Димитров подчерта, че няма да се задържи на поста, ако не изпълни поставените цели. Ако не се справим, сами ще си тръгнем. Той смята, че България е била по-добрият отбор в матча, но заради задачата става все по-трудна след тази загуба. Селекционерът заяви, че поражението боли много, но не бива да се прави трагедия. Той пое пълна отговорност и подчерта, че екипът е работил усилено, за да избегне подобен резултат, но има и такива матчове. Международната федерация по шахмат потвърди спирането на членството на Руската шахматна федерация, след като Общото събрание отхвърли предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа.

Агуа за неговото възстановяване. Президентът на ФИДЕ Тимур Турлов заяви, че организацията трябва да се съобрази с решенията на спортния арбитражен съд, но изрази надежда, че при изпълнение на условията Русия един ден ще бъде напълно възстановена. Ралф Шумахер смята, че Racing Bulls трябва да даде шанс на Никола Цолов за сезон 2027, вместо да продължи да разчита на Лиам Лоусън. Според него вторият тим на Red Bull е създаден именно за откриване на следващата голяма звезда, а Лоусън, въпреки добрите си изяви, като заместник на Исак Хаджар, не е показал онова малкото повече, което се е очаквало. Шумахер посочва Цолов като най-подходящия кандидат. Българинът е втори във Формула 2, работил е на симулатора на Red Bull и според него заслужава шанс. Той предлага Адвид Лъйдбат да бъде по-опитният пилот в тима през следващия сезон, а в Red Bull обаче не бързат с решение. Според Лоран Мекис, Цолов има дългосрочна перспектива в програмата, но е важно да му бъде осигурена правилната среда. Един от обсъжданите варианти е Лоусън и Линдбланд да останат съотборници, а Цолов да прекара още един подготвителен сезон в японската суперформула.

Ангел Русев описа тежка и продължителна криза в Българската федерация по вдигане на тежести, която вече пречи пряко на подготовката за световното първенство в Нимбо. Според него, злоупотреби, вътрешни конфликти, съдебни спорове блокират работата на централата, а спортистите и треньорите са оставени без средства за лагери и подготовка. Русев разказа пред държавната телевизия, че планираният лагер в София е пропаднал, а няма яснота дали националите изобщо ще заминат за световното, и подчерта, че конкурентите от Азия тренират при отлични условия, докато българските щангисти не получават дори средства за подготовка след март. Причината – жалба срещу новия президент Асен Златев, която блокира функционирането на федерацията. Шесткратният европейски шампион заяви, че проблемите са започнали, когато федерацията е започнала да получава повече средства вследствие на многото медали. Според него трябва да се спре краденето и да се работи нормално, за да не бъде унищожен спорт с дългогодишни традиции. Русев сподели и личната си ситуация. Заради липса на финансиране е бил принуден да работи като шофьор за бързо хранене по 12 часа на ден, докато тренира сам сутрин. В момента оцелява благодарение на помощ от частни дарители. Христо Крушарски потвърди, че се оттегля от Локомотив Пловдив и ще прехвърли акциите си, но въпреки това ще продължи да финансира клуба. Той е дал пълномощно на адвокатите си да финализират прехвърлянето, като е поставил срок до сряда. Ако няма кой да приеме акциите, Крушарски заяви, че ще ги прехвърли на нотариус. Като основна причина за решението си посочва отношението към него, както от хора, които е подпомагал, така и от други. Според него критиките и обвиненията, включително твърденията за обществени поръчки, са опетнили имиджа му. Въпреки раздялата с клуба, Крушарски заяви, че остава локомотивец и ще продължи да дава по 10 000 евро месечно като финансова помощ. Той призова феновете, които са се противопоставили на него, да помогнат с дарение за стабилизиране на клуба. Григор Димитров се отказа от участие в турнира Challenger 125 в Порто заради контузия в лявото коляно. Той имаше wild card за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон, но според информация на португалския журналист Жозе Моргдано няма да участва. Мястото му ще бъде заето от щастлив губещ от квалификациите, в които играе и националът Пьотър Нестеров. Последната проява на Димитров беше миналата седмица на турнира Challenger 125 Сент-Тропе, където отпадна в първия кръг. Итан Мбапе, по-малкият брат на звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, беше наказан от УЕФА с 3 мача лишаване от участие в Шампионската лига. Санкцията е заради директен червен картон, показан му от българския съдия Георги Кабаков по време на срещата между Лил и Бетис, спечелена от испанците с 3 на 2. 19-годишният футболист бе изгонен за удар с лакът срещу защитника на там, като нарушението беше установено с помощта на VAR. Това беше и четвъртият матч на Итан Мбапе в турнира. Заради наказанието той ще пропусне двубоите на Лил срещу Арсенал, Галатасарай и Бордьо Глимт, а завръщането му е планирано за домакинството срещу Байерн Мюнхен на 25 ноември. В момента полузащитникът е част от състава на Франция до 21 години, с който участва в квалификациите за европейското първенство. Новак Джокович заяви, че се чувства физически добре преди участието си на турнира в Пекин. Въпреки проблемите с рамото и гърба след отпадането си в първия кръг на US Open, сърбинът ще започне участието си срещу португалеца Нуно Борж. Шесткратният шампион в китайската столица подчерта, че винаги е играл успешно в Пекин, където има 29 победи без загуба, а завръщането му там му носи допълнителна увереност. Джокович обясни, че на този етап от кариерата си избира турнири,

които му носят удоволствие и позитивна атмосфера, а тази година е поставил турнира в Пекин сред основните си приоритети. Джон Макенро отново предизвика силен отзвук в тенис средите, като заяви, че играчите трябва да обмислят бойкот на един или два турнира от големия шлем, ако искат по-голям дял от приходите и реално участие в управлението на най-важните надпревари. Според него тенисистите имат твърде малък контрол върху финансовите решения и календара, а сегашният модел не ги третира като партньори. Изказването идва в момент, когато водещи играчи прекратиха публичната фаза на своя протест за по-справедливо разпределение на приходите, но оставиха отворена възможността за нови действия чрез създадения съвет. Основното искане е наградните фондове да достигат 22% от приходите до 2030 година при сегашни около 15%. Макенро смята, че без радикален ход промяна няма да настъпи. Думите му вероятно ще засилят дебата за ролята на играчите в управлението на тениса. Александър Димитров заяви, че България трябва да влезе позитивно в матча с Естония и да си извлече поуки от загубата срещу Люксембург. Той подчерта, че съперникът е в подем след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа, но националите трябва да се концентрират върху настоящето, а не върху миналото. Селекционерът съобщи, че Теодор Иванов отпада заради разтежение, но други здравословни проблеми няма. Димитров пое цялата отговорност за негативните резултати и заяви, че единственият начин да се промени ситуацията е чрез себераздаване и агресивна игра. Той настоя отборът да бъде по-ефективен в атака, да печели едноборствата и да преодолее дисциплинарната игра на съперниците, каквато показа Люксембург. Целта срещу Естония е ясна – победа и по-добро лице на терена. Българският национален отбор по волейбол при мъжете официално си осигури участие на световното първенство 2027 в Полша. Тимът се класира като номер едно сред отборите, попаднали чрез световната ранглиста. Това съобщиха от федерацията, която вече насочва вниманието към следващото голямо предизвикателство. Мондиалът ще се проведе между 10 и 26 септември 2027 година. Първите 17 вече класирали се отбора включват 5 европейски тима: Полша домакин, Италия шампион, Франция, Финландия и Словения. Останалите европейски участници според ранглистата ще бъдат Германия, Украина, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще се яви в съда в испанската столица по дело за клевета срещу Барселона. Перес преди това обвини ръководството на каталунците в подкупване на съдии и твърди, че са откраднали множество трофеи от белия балет. Заседанието по делото за клевета ще се проведе на 25 ноември. Барселона настоява Перес да оттегли изявленията си и да публикува опровержение. Ако това не се случи, каталунски клуб възнамерява да продължи съдебното производство. Барселона в момента има 21 точки и е на първо място в Испанската лига, Реал Мадрид 15 точки и е на четвърта позиция.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Последните останки на цар Самуил се завръщат днес в България от Гърция, повече от 1000 години след смъртта му и след над 6 десетилетия усилия за връщането им. Заедно с тях пристигат останките на цар Гавриил Радомир и цар Иван Владислав. Официалното предаване ще бъде в музея на византийската култура в Солун. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан, който над България ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16. В София ще се състои церемония до храма Света София, където останките на цар Самуил ще бъдат положени в специално изработен саркофаг. Костите на владетеля са открити през 1965 година, а базиликата Свети Ахил от гръцкия археолог Николаос Моцополос. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на живота в Стара Горна Джумая. Програмата започва с градски пробег на централните улици, а в младежкия дом ще има панаир на науката и технологиите. В старинния квартал Вароша инициативата Горно-Джумайската улица, хора, къщи и салтанати ще пресъздаде атмосферата на града през миналия век с автентични магазини, кръчма, кметство и доброволци в традиционно облекло. В 17 часа от съдебната палата ще тръгне общоградско шествие. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред регионални исторически музеи. Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като страните от G7 решиха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите резерви за период от 4 месеца. Решението беше обявено от френския президент Емануел Макрон. Държавите са се договорили и да не ограничават взаимния износ на дизел. Според Международната агенция по енергетика, мярката вече оказва влияние върху пазара. Междувременно два петролни танкера са били ударени от неидентифицирани снаряди в района на Румуския проток, съобщиха британските морски власти. Екипажите са в безопасност и няма данни за екологични щети. Планината Олимп официално е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Признанието беше отбелязано със специална

Церемония в град Литохоро в подножието на планината. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Олимп съчетава изключително природно богатство с огромно значение за гръцката митология и световната култура. Той подчерта, че статутът носи постоянна отговорност за опазването на планината и нейното биоразнообразие. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булеварта Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Васил Левски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е! Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Magic Start.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: България посреща днес тленните останки на цар Самуил, които се завръщат в страната повече от 1000 години след смъртта на средновековния владетел. Те ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Солун, присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Останките ще пристигнат София с военно-транспортен самолет Спартан, ескортиран от МиГ-29 и F-16. Около 12 часа и 30 минути формацията ще прелети над площад княз Александър I. На държавната церемония ще присъства президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев ще произнесе слово. Ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта. След това шествие ще отнесе останките до църквата Света София, където гражданите ще могат да отдадат почет. Министерството на културата засилва контрола върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка. Министър Евтим Милошев съобщи, че главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство ще извършва проверки на място всеки месец и ще следи за спазването на проекта. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузулджа е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка с снимков материал до окончателното приключване на договора. Ще има засилен контрол и върху обезопасяването и съхранението на паметника през зимата. В следващите дни се очаква проектанти и специалисти по културно наследство, история и реставрация да представят подробности за дейностите. Хиляди ученици протестират във Франция срещу недостига на учители, препълнените класове и лошите условия в училищата, като демонстрациите са нарушили работата на повече от 700 учебни заведения. Протестите започнаха в Париж и обхванаха градове като Монпелие, Нант и Марсилия. На места се стигна до сблъсъци с полицията и палежи на барикади. Вътрешният министър Лоран Нунес съобщи за 1747 арестувани само в петък. Образователният министър Едуард Жерфей заяви, че протестите са били използвани от хора, които не са ученици, за предизвикване на безредици. Полицията съобщи за иззети коктейли Молотов, братва и устройства за изстрелване на фойерверки. При безредиците са нанесени сериозни щети на училища, включително в Нант, където пораженията в една гимназия се оценяват на над 2 милиона евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел

Ухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изтичане на газ от цистерна блокира железопътното движение през гара Карлово тази сутрин. Заради инцидента бързия влак София-Бургас престоява на гара Христо Даново за неопределено време. Движението през Карлово е временно преустановено, а на място трябва да бъдат предприети действия за обезопасяване на района. Към момента няма информация кога движението на влаковете ще бъде възстановено. Тленните останки на цар Самуил се завръщат днес в България повече от 1000 години след смъртта му и след 6 десетилетия усилия за връщането им. Официалното предаване ще бъде в музея на византийската култура в Солун, след което останките ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан. В столицата ще бъдат посрещнати държавна церемония, а саркофагът на цар Самуил ще бъде положен в базиликата Света София. Около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната на церемонията. Една година се навършва от разрушителното наводнение в курортното селище Елените, при което загинаха 4 души. Сред жертвите беше и 57-годишния главен боцман и гранично-полицейски кораб Стефан Иванов. Бедствието нанесе сериозни щети в района и остави десетки пострадали имоти. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая. Празничната програма са включени градски пробег, инициативи за деца и младежи и възстановка на атмосферата на стария град в Вароша. Кулминацията ще бъде общоградското шествие. Благоевград празнува свободата. В честванията ще участва и президентът Илияна Йотова. Най-малко 9 души са ранени, след като автомобил се вряза в минувачи в австралийския град Нюкасъл. Инцидентът е станал в предградието Уолсенд, докато по улиците е имало множество хора. Сред пострадалите има деца, а част от ранените са в тежко състояние. Полицията разследва обстоятелствата около случилото се. Цар Симеоновата градина в Пловдив днес се превръща в сцена на домашни любимци. Градът е домакин на парад на породите 2026. Събитието е част от програмата за Световния ден на животните. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Природен парк Странджа заема площ от 1161 квадратни метра и е обявен за най-голямата защитена зона на България от 14 юли 2000 година. Намира се на територията на планина Странджа, като граничи с Турция на юг и с Черно море на изток. 5 природни резервата, 8 природни забележителности и 14 защитени местности намират място в парка. Около 64 реликтни животни и растения се срещат в Странджа, а 7 от тях не се срещат никъде другаде в Европа, освен тук. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Село Брашлян се намира на 14 км от Малко Търново и на 64 км от Бургас. През 1982 година селото е обявено за архитектурен резерват, като в него има 76 къщи паметници на културата, а 7 от къщите са на над 200 години. В селото са изградени кътове за отдих в местностите Борилото, Двата Вриса, Света Петка, Свети Пантелеймон и Кубареловата воденица. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Местността Петрова Нива се намира на 20 км от Малко Търново. На преображение 11-13 юни през далечната 1903 година 47 делегати от Вътрешната революционна организация на българите от Тракия се събират в местността и взимат решение да подкрепят избухналото по-рано в Македония и Линденско въстание. Зле въоръжените български патриоти се сражават с 40-хилядната турска армия в продължение на 26 дни. Въстанието бива потушено с нечувана жестокост. На Петрова Нива е открит паметник на 16 август 1958 година в памет на саможертвата на въстанниците. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Мишкова нива е най-древното светилище на траките в Странджа. Намира се близо до Малко Търново. Според учените датира от 5-3 век преди Христа и първоначално е било долмен, а по-късно е променено в светилище-гробница на Бога Слънце. Камъните са подредени в три кръга. Жертвеникът на светилището е добре запазен. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности в Странджа. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Уикенд с Елена Бозова.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Стой. Лока.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Аварията с изтичането на пропан-бутан от цистерна на гара Карлово вече е отстранена и се очаква железопътното движение скоро да бъде възстановено. Инцидентът спря 7 влака, 6 пътнически и 1 бърз. Сигналът за силна задушлива миризма е подаден около 4 часа и 15 минути. Тази сутрин районът беше отцепен, а електричеството и контактната мрежа изключени. Пътниците временно бяха превозвани с автобуси. Екип на фирмата собственик е установил мястото на теча и отстранил аварията. Пожарът, който избухна с нощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е напълно потушен. Сигналът за инцидента е подаден около 18.45, след като огънят е обхванал транспортер с две ленти за подаване на въглища към централата. В гасенето са участвали общо 5 противопожарни екипа. Няма пострадали или застрашени хора, нанесени са само материални щети. По време на инцидента предприятието е било в ремонт. Причините за пожара предстои да бъдат установени. Тленните останки на цар Самуил вече са изнесени за официалната церемония в музея на византийската култура в Солун, където Гърция ще ги предаде на България. На церемонията присъстват премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис, а министрите на културата на двете страни ще подпишат протоколите по предаването. Българската делегация пристигна в Солун с военно-транспортен самолет Спартан. Отиваме да си вземем царя, заяви пред държавната телевизия премиер Румен Радев. След церемонията останките ще отпътуват за София. Партанът ще бъде ескортиран от МиГ-29 и F-16, които около 12.30 трябва да прелетят над площата княз Александър I. Там ще се състои държавната церемония по посрещането. Нидерландия подготви акциз върху електронните цигари, който трябва да влезе в сила през януари 2029. Целта е вейповете да станат толкова скъпи, колкото тютюневите изделия. Размерът на акциза все още не е определен. Според заместник министъра на финансите Елко Ерненберг, по-високите цени трябва да ограничат употребата на електронни цигари, най-вече сред младите хора. Нидерландия не иска да чака общо европейско решение, затова подготвя национален закон. Ако Европейският съюз въведе общ акциз, правителството е готово да оттегли собственото си предложение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел, цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Завръщането на тленните останки на цар Самуил изпълняваме важно морално завещание. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на официалната церемония в музея на Византия.

Иската култура в Солун. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис официално предаде на българската държава костите на средновековния владетел. Историческият акт е част от двустранно споразумение, по силата на което Атина предава останките от 4 саркофага, открити през 1965 година от професор Николаос Муцопулос в базиликата Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, а Министерството на култура на България връща на Гърция 48 ценни църковни реликви. По време на тържествената процедура министрите на културата на двете съседни страни подписаха официалните предавателни протоколи в присъствието на двамата правителствени ръководители. Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви, че страната му изпълнява своя исторически дълг към София с предаването на костите на българския владетел. В замяна у нас се завръщат изключително ценни артефакти за гръцкия духовен живот. Икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон, взети по време на Първата световна война от манастирите Свети Йоан Предтеча и Панагия и Косифиниса, които след кратко излагане в Солун ще бъдат върнати в първоначалните им обители. Благоевград днес отбелязва 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на живота в Стара Горна Джумая. Програмата започва с градски пробег по централните улици, а в младежкия дом ще има панаир на науката и технологиите. В старинния квартал Вароша, инициативата Горно Джумайската улица, хора, къщи, салтанати ще пресъздаде атмосферата на града през миналия век с автентични магазини, кръчма, кмет и доброволци в традиционно облекло. 17 часа от Съдебната палата ще тръгне общоградско шествие. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред регионалния исторически музей. Вторият пилот на полета на Fly Dubai е направил опит за терористичен акт. Това заяви главният прокурор на Обединените арабски емирства, цитиран от агенция Reuters. Според властите, оманският гражданин Хамам Ал-Хамами е нападнал капитана в пилотската кабина с аварийна брадва и се е опитал да поеме управлението на самолета. Инцидентът, припомням ви, стана на 30 септември. Пътници и членове на екипажа обезвредиха втория пилот, а резервен пилот пое управлението и приземи самолета в Саудитска Арабия, където заподозреният бе задържан. Разследването продължава, като властите проверяват мотивите му, евентуални връзки и събраните веществени и цифрови доказателства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На официална церемония в Солун, Гърция, предаде на България тленните останки на цар Самуил. На борда на военно-транспортния самолет Спартан, придружаван от премиера Румен Радев, те се транспортират към столицата, а във въздушното ни пространство ще бъдат ескортирани от изтребители МиГ-29 и F-16. България посреща владетеля с държавна церемония с артилерийски салюти на площата княз Александър I в София, на която присъства и президентът Илияна Йотова. След това съществие костите ще бъдат пренесени до църквата Светан София, където гражданите ще могат да отдадат почет за поклонението в столицата. БДЖ осигурява

пари, безплатни двупосочни билети от цялата страна. Железопътното движение през Карлово беше нарушено тази сутрин заради изтичане на газ от цистерна. Спрени бяха общо 7 влака, 6 пътнически и 1 бърз. Бързият влак София-Бургас остана на гара Христо Даново заради временното преустановяване на движението през Карлово. Районът беше обезопасен, а аварийни екипи работиха по спирането на теча. Пожарът в ТЕЦ Брикел край Гълъбово е напълно потушен. Огънят избухна с нощи в транспортна лента за подаване на въглища. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Централата е била в ремонт по време на инцидента. След потушаването противопожарни екипи на предприятието продължават наблюдението на района. През България днес и утре ще преминават военнослужещи и техника на турските въоръжени сили. Военните колони се придвижват по републиканската пътна мрежа към Румъния за участие във военно учение. Колоните се ескортират от българска служба военна полиция. Навършва се година от опустошителното наводнение във ваканционното селище Елените, при което загинаха 4 души. Жители и близки на жертвите почетоха паметта им. Сред загиналите беше служител на гранична полиция, участвал в спасителните действия. Бедствието причини сериозни разрушения на автомобили, сгради и инфраструктура. И една необичайна здравна новина от Русия. Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област, в Сибир. Случаят беше потвърден от местните власти. Руските медии съобщават, че жената е била лабораторен техник. Хора, които може да са били в контакт с нея, са поставени под наблюдение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен.

Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес правим нашето стратегическо партньорство още по-силно, а връзките между нашите два народа още по-здрави. Това заяви българският премиер Румен Радев и още от неговите думи.
2: Аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцополос те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение.
1: Нашите сътрудничества едва сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация показа, че действа тихо, но много продуктивно, каза от своя страна гръцкият му колега Кириакос.

Никос Мицотакис. Българската армия пренесе тленните останки на цар Самуил от летище Васил Левски към площад княз Александър I в центъра на София. Те бяха транспортирани с военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили, пустинни котки и мотоциклетисти. По-рано военно-транспортни самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, кацна на столичното летище. При посрещането им бяха осигурени шпали от гвардейци и червен килим. 8 гвардейци преминаха с ковчега, покрита с българското знаме по червения килим. След навлизането в българското въздушно пространство, самолетът беше прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площада княз Александър I. Планираното удвояване на данъчните оценки на имотите до 2028 няма да реши проблема с ниските собствени приходи на общините, това смятат от Института за пазарна икономика. Според икономиста Тодор Недев, оценките трябва да бъдат актуализирани, тъй като не са променени от години, но ефектът върху местните бюджети ще остане ограничен. Изчисленията на института показват, че пълната събираемост на данъците върху имотите и автомобилите би донесло допълнително около 150 милиона евро годишно. Отвояването на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро повече, но също няма да реши проблема. Според Недев, необходима по-сериозна реформа, включително предоставяне на общините на дял от приходите от подоходния данък. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да забранява износа на дизел, след като страните от G7 се договориха да освободят 100 милиона барела дизел и петрол от извънредните си резерви. Освобождаването ще бъде контролирано чрез Международната агенция по енергетика. То започва незабавно и ще продължи 4 месеца, като значителни количества дизел трябва да бъдат пуснати на пазара още през първите 20 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен-северо-западен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен.

Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Magic.
1: Последното хилядолетие България възкръсна два пъти. С тези думи премиера Трумен Радев посрещна в София тленните останки на цар Самуил. На официалната церемония той заяви, че днес изпълняваме отдавна очакван дълг към един от най-великите ни владетели. В словото си министър-председателя припомни тежката орист на Самуил, прекарал живота си в непрестанни войни за защита на държавата. Радев отбеляза трагичната смърт на царя след ослепяването на неговата войска при Беласеца през 1014 година и призова да помним урока от разделенията и между особиците, довели до западането на средновековна България. Премиерът подчерта още, че днес Европа трябва да работи за мира, а не да отваря стари рани. Министерството на културата ще засили контрола върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка. Министър Евтим Милошев съобщи, че главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство ще извършва проверки на място всеки месец и ще следи за спазването на проекта. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузулджа е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка с снимков материал до окончателното приключване на договора. Ще има засилен контрол и върху обезопасяването и съхранението на паметника през зимата. В следващите дни се очаква проектанти и специалисти по културно наследство, история и реставрация да представят подробностите за дейностите. Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като страните от G7 решиха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите резерви за период от 4 месеца.

Решението беше обявено от френския президент Емануел Макрон. Държавите са се договорили и да не ограничават взаимния износ на дизел. Според Международната агенция по енергетика, мярката вече оказва влияние върху пазара. Междувременно два петролни танкера са били ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток, съобщават британските морски власти. Екипажите са в безопасност и няма данни за екологични щети. Инцидентите се разследват. Планината Олимп официално бе включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект с смесено културно и природно значение. Признанието беше отбелязано със специална церемония в град Литохоро, подножието на планината. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Олимп съчетава изключително природно богатство с огромно значение за гръцката митология и световната култура. Той подчерта, че статутът носи постоянна отговорност за опазването на планината и нейното биоразнообразие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Иван Петлешков категорично отрече да има общо с убийството на 53-годишния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов и призова медиите да не спекулират с името му. В официална позиция той изрази съболезнование на семейството и уточни, че въпреки миналите им спорове, районният съд в Пловдив вече осъдил Филипов за клевета заради негова стара публикация, която по-късно е била изтрита. Петлешков настоя за обективно представяне на фактите и изрази надежда МВР и прокуратурата бързо да разкрият всички отговорни лица. Полицията вече задържа обвиняемия Славчо Мегеров, който е с богато криминално досие и предишна присъда за убийство. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест, като официалния мотив за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови взаимоотношения между Мегеров и Филипов. Европейският съюз категорично отхвърля американската заплаха за забрана на износа на дизел за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви. Представителят на Европейската комисия Анна Кайза Итконен предупреди, че подобно действие би подкопало доверието в САЩ като надежден партньор. В отговор на натиска от Вашингтон, правителствата от съюза обсъдиха френското предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическите запаси, както и деблокиране на още 50 милиона барела суров петрол през Международната агенция по енергетика. Координационната група на Европейския съюз за петрола се събира на 15 октомври. Окончателното решение на общността трябва да балансира между намаляването на високите цени на горивата и запазването на резервите върху възможни кризи с доставките от Персийския залив. Професионални рибари в Гърция започнаха национални протести заради рязкото поскъпване на горивата и недостатъчната според тях държавна подкрепа. Демонстрации се проведоха в Солун, Волос, Александрополис, Краятина и други райони на страната. Основното искане на рибарите е за по-големи субсидии за горивата, тъй като цената на корабното гориво се увеличила значително и прави част от риболовните излизания икономически неизгодни. Според бранша, предложена от властите помощ не компенсира нарасналите разходи. Рибарските организации предупреждават, че протестите могат да продължат за неопределено време, ако правителството не предприеме

Допълнителни мерки в подкрепа на сектора. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северо-западен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен.

0: нещи продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

restless.

Yeah.

Ricardo Bona con Gianni Wayne. Sagbona con Gianni Wayne.